I da ulazi nostalgija. Pa kaže odmah i priznaj da bi ti odmah tu došao, samo da imaš neku kombinaciju. A reko, ne smijem to, pusti obećanja, nije u redu, jer. Pa kaže onda jebi ga, onda čera ih da se deru, bit će im lakše pa se to da. A i tebi će mi lakše da se i ti bude to.

kao treser skroz do dolje. Psihijatre, doktore!

Haydi.

0: bez ruma ne mogu da žive, a mora popaj ne može bez svoje olive, prava ili kriva, draga mu oliva. More plovci ne mogu bez mornarskih gaća, mornar popaj ne može bez svoga spanaća, u život ga vraća hranljivost spanati. Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud. Mornari su ludi bez ladnoga pivca, mornar popaj ne može bez bađe negativca, ceo svet ne valja
1: bez bađe grmalja.
0: Mornari na brodu bajat krompir gule, mornar popaj puši iz mornarske lule, sve su cure čule
1: i ništa bez te lule.
0: Popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži. Popaju ti si lud, popaju ti si lud, žena te traži svud, žena te traži svuda po plaži.
1: Popaju ti si lud. Seal, no,

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Hey.

Predrasude. Predrasude. Predrasude.

0: Imao sam snimljen glas da ne moram ja odmah pjevati. A vidi nas sad, morat ću snimit sav glas na ovo.
1: Ja sam ovdje 22. godina, vidio sam sve narod, idem da ga tražim, on kaže pa on je na posao. Ja idem sjutrdan opet da tražim čovjeka, on kaže ja sam na posao. Pa onda ja idem tamo vamo i opet tražim čovjeka, molim te treba mi nešto, a kaže žena on je na posao. Onda sam ja to sanirao.
0: A vidi nas.

ženu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

piace ragazzi, candida Ciari, stranka se pali, glasači lože, a ko će da gasi? Mi smo vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu

0: gazimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metan u šahtu.
1: Ljubav. Šta je to ljubav? Ljubav to je uzimanje. Jer svi mi imamo nekom nešto da damo. Kad bi se pojavio neko koga mi cenimo, koga mi volimo, ko nam se sviđa. Ali ako se taj neko nikada ne pojavi, onda sve postaje ništa drugo nego kravlji džez.

išao sam ti odnazad. Zavolela si me pre nego što sam ti video li

svaki dan me ženja mori, da se vratim Crnoj Gori. Al carinik čeka, kaže Rambo,

0: slušaj. Ej, slušaj, stoj, stoj.
1: Oliš, hvala, vidi ovo dete.
0: Thank you.

0: klima. Ljeta su prevruća, zajebana zima. Za divno čudo žene su lijepe na ovim prostorima. Ali ipak se na čudan način uživa u seksu. Ljudi sami sebi vole da uvale karinu. Pređeš Evropu bez da ti gledaju jepek. Ođe svako 200 metara nalećeš na carinu.
1: Rakija,

Do Materilo. Mirnenka. Opsarulja.

0: Sega, mega, moderno.
1: Evo stigao je kompjuter i u moje selo. Neki dan sam baš pričao s jednim čovjekom. Kažem ja njemu, vidiš ti šta ti je ova kompjuterska tehnologija. Prije 10 godina trebalo mi je 15 pršuta da kupim jedan kompjuter. A danas za 2 pršuta možda biraš najbolji Pentium 4. Znači za 10 godina moćeš za jedan pršut kupit 10 kompjutera. Pa sad vidi, isplati li se sušit pršute ili uzgajat kompjutere.

pred webkamerama kom. Da rekao, da rekao super i šta sad? Ej, pa dobro čekaj da vidiš ovu adresu www. Djevojke pred udaju koje šire noge ispred webkamere i ništa i ne interesuje drugo ono i da izazivaju kom. Svega mi, a reko druže, ima li tu nešto konkretno? Može li se tu, što se kaže, uz pomoć te tehnologije prislonit? Svega mega. Kaže jebi ga Rambo, može, ali nemam ja djelo.

Treba interaktivni, univerzalni gastrovenero intercooler sa tri brzine. Odem ja sutra u robnu kuću, dobar dan, dobar dan, tamo gdje je bijela tehnika, daj. Pa imaš frižideri, televizori, ovo ono i kompjuteri u kraju. I pitam, bila jedna brkata prodavačica, rekao, gospođo, imate li vi univerzalni interaktivni gastrovenero intercooler? Kaže, ima, koji ćete broj? A rekao, daj najveći, da se ne brukam sad tamo. Odem ja kući, priključim se.

0: pomoć univerzalnog analognog digitalnog konvertera, svaka vibracija ide direktno u hard disk pa se onda preko modema šalje kod gospođe koja ima isti aparat i onda možete da guslate tako cijelo veče.
1: Priključio se ja odmah isto veče. Izvadio iz ono iz novog najlona, izvadio ono fijamanto novo. Prislonio se, otišao na adresu www.razočaranedomaćice čiji muževi su stalno na službeni put, ali imaju zato kući gastro venero intercooler i raspoloženu za svaku vrstu virtualne jebačine komu.

sam se još plaknula. Ajde, rekao, jebote, odem ja na drugu adresu. www.guzičininsletišnaadresu.com bez ikakve zajebancije.com. Dođem ja tamo i... A vidim, ne ide mi nešto, bog te jebo. Rekao, djevojko, drugarice, gospođo, da lasaj malo, mešaj.

jeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča, flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini, mora 21 inč. Ti ko da u osnovnu školu ideš, pa veliki ekran je.

0: Požega! Alô, Požega! Alô, Požega! Požega, javi se!
1: Carica je jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda. Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela je garderobe, papuče, cipela, šminke, sada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, blata, a ona nije mogla da legne nego sela. To je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: Ja kažem, Cico, lezi.
0: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.
0: Požega, javi se!

0: Moi, poi sta.
1: Chico, ja sam ovaj lebac tvoj.
0: Moj, poi sta.
1: A zašto ga ne jedeš, Chico?
2: Bože ga, javi se.
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne, nego sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.

Počeli su progresivno protevi da rastu. Navikog sa Jana Saponi na zubnu pastu. Kupio sam sebi digitrona sad. Zatim kuću koja auto s garažom na sprat. Konzumiram viski, opojne droge. Jebavam samo žene koje mi u noge. Jer je strada mi je mati, show business mi je čača. Ja nastupam suda, gdje se dobro plaća. Nisko mi je čelo, kukas mi je nos. Ženama se dopadam u čemer je štos. Oko vrata moga visi zlatni lanac. Oko vrata moga nije vaki lanac. Oko vrata moga visi zlatni lanac.

Kako ti je mala moja kad ljubi specijalac jer sam Balkan boja. I ja sam Balkan boj. Molim vas, sada je u ovom dijelu, u ovoj kompoziciji, kompozitor, to jest ja, predvidio da ide samo bubanj.

Isključite privremeno vaše uređaje u kući. Dajmo planeti šansu da predahne. Budite domaćin. Dio novca koji trošite uludo na energiju, potrošite na nešto što vam se dopada. Nafta, ugalj, struja, benzin, gas, drva su skupi. Smanjite potrošnju. Trošite vaš novac mudrije.

0: Ajde da probamo. Napravi krug jednom ovako, jednom onako. A nekad i zaustavi. Pa nešto. A on će za to vrijeme da ti vodi računa da je to, pratit će tvoj ritm.
1: Dobro.
0: Ajde, pojačaj se.

0: funk neki ono...
1: Da, funk, samo ne ovaj razdragani funky... razdragani funky Srbija Čekoslovačka, nego došao je crnac od 60 godina. Je došao i kao... Šega mu je s njim. Znaš kakvi su oni, špiclovi, štikle, ovo ono. Ajde probaj. Najbolje ti ništa ne voli. Jesi ti za jednu rakiju?
2: A mora da se dogovorimo posle kupljaska tonaliteta, kad ćemo se?
1: Ajde
2: da
1: snimimo jednom pa ćeš dobiti rakiju, ajde. Idemo, znači... Počinjem. Ti, ne pusti njega sam. Ajde ti sam. Ne moraš još.

0: Znači,
1: to nije bitno. To ne moramo da sviramo.
0: Aha, to ne moram da ga...
1: Ne. Tvoje je da ga sviraš, da ga vratiš dolje, pa da ga odsviraš neđe iz... Probaš iz nekog akorda da ga sviraš. Samo ga šaraš. On te vata, a ti bez veze probaš. A što ne bi sad iz ovog tonaliteta? Znaš, kao eto, šališ se sa onima koji te slušaju.
0: Da.
1: A sad ćemo radi šale iz ovoga. I razigravaš ga.
0: Znam, ali ja pratim njega u tonalitetu, zbog toga ti kažem. Ne mogu ja se raditi u jednom ili u drugom.
1: Ne, on će tebe da isprati.
0: Dobro.
1: Znači, ti meni možeš da šapneš koji je, šapnim koji je sljedeći tonalitet. Okej. Okay. I šaraj. Bez veze ga, daš. Hoćete li da vam ja govorim tonalitet?
2: Ajde.
1: Okej. Okay. Ide. Čekaj. Hej, cigani! Odakle ide ova stvar?

0: kad je na slovo, onda je taj tonalitet, a kad je ovo, onda je taj tonalitet dignut na pola.
1: Aha,
0: okay. Događa ti se da ti ja kažem znači na E ovo.
1: Ace, to je F.
0: Pa to je isto što je F.
1: Pa da.
0: Znači nema problema.
2: Pa što stavio da žije F?
0: Pa zato što sam ga samo
1: iz... Dobro. Ajde, jebi ga, valjda ćemo se snađi nekako.
0: Idemo.
2: Ajde.
0: Opa.
2: Svak da dođe.
0: Znači... Cigani, odakle ide ovaj? A?

0: sad mi date tuš. Ha, e.
1: Užan je registar bio.
0: Još jednom i tebi je ruka.

0: Imamo još tahi da ta tahi da te to do do da tahi da ga da ga di ga tahi da ga da tam
1: To je
0: de ge
1: Božićko.
0: da go da mi de ajmo ga.
1: Je Moravac.
0: Da, ajmo.
1: Ajmo. A si to jeste.
0: Ajmo.

0: Šta smo rekli, šta radimo?
1: Taj...
2: Rampa, raba, raba, raba,
0: raba, raba, raba. Aha, tako je, ajmo. Idemo, znači, to je to, da.
2: I za smo rekli.

0: Nemam pojma, jebote. Jedan, dva, tri, ca. Sviraj ti.
1: Hoćeš da sviram u sekstama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Negde, brate, nemam pojma.
1: Ja ću da...
2: Ja sam taj koji odlučuje šta je dobro, šta nije dobro.
0: Ja ću da propadnem u zemlju, budem se čuo, brate, majke mi.

0: praviš krug. Uopšte nemoj da ideš u taj komplikovanje, nego samo se motaj oko G. Tu ku tu ku ti ki ku ki ki ki ki. Ti di di di di ka ču čik. Samo G. Čekaš ga. I kad on krene, onda idi za njim. Ok?
1: Aj.
0: Ništa. Znači, treba mi ovaj dio, mogu da iskoristim kad su sam bubanj i bas, za neku scenu, razumiješ?
1: Dobro, da.
0: Šunjenje biseksualaca, je li da, neka. Ajde.
1: Jedan, dva, tri, četiri.

Znači, počinjemo mi. 1, 2, 3 i Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Ko najviše gura, taj je najveći guru. Guru, guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife. Guru, guru, guru, Sizife, Sizife. Gurali se Sizife.

počelo.

0: Znaš li, kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan... Ne znaš? Sram te bilo.
1: A još si mi, ti skinu to.
0: Kapetan Kočo putuje, putuje, kapetan Kočo putuje za... Nema mislim. Nađe, ne idem. Ništa, ne vedem. To je super ko. Znaš li? Koji smo još, da ne preskočimo,
1: znaš li, dragi?
0: Ne, znaš li,

0: Ništa, ti možda ideš da bi stigao.
1: Kad ćemo opet da se dogovorimo?
0: Jedno veze, ništa nije sporno, samo nemoj dva isto vremena da zakazuješ. Imaš u telefonu podsjetnik. I ujutro u podne sve obaveze koje imaš. U alarm imaš od podne do podne i 15 i on te na sve podsjeti. I ti samo čum, bravo dečko. Ko imaš posložen dan, u roku od 10 minuta ujutro s kafom. U 12 te posjeti na ovo, u 12:02 minuta na ovo, u 12. I ti uz jednu kafu informiš, dnevno informisanje. Ujutro, kad bi bio dnevnik ujutro, koji bi govorio ljudima šta da rade taj dan, a ne uveče šta se dogodilo, boli me kurac. Daj da vidimo šta ćemo raditi ovaj dan. Uf, kakva ideja, man. To je to, hvala.
1: Šta?
0: Hoćete da slušamo, šta? Možete početi?
2: Ne, zanima onaj spori. Ovo se čuo, ali onaj spori pred kraj, onaj...
0: Nismo to preslušali, nismo.
2: Nismo. Da, ovo je...

0: vidimo šta nas muči, znači...
1: Lijepe li su?
2: Nano.
1: Aj, lijepe li su? Ili džanske terme? Imam neki hotel, radim kao consulting, kako da razradim. Ja, to je moja struka, ja sam turizmolog, sad sam upisao magistraturu.
2: Upisao si?
1: Jesam, i kako su čuli da sam upisao master i ovo ono, krenuli su da me zivkaju, da li bi došao da im pomognem. Sad me zovu u Sarajevo, da im pomogne, da razrade. I ja dođem i samo im pustim ovo sad.
2: Ima da razrade?
1: Kao slučajno u lokal. I oni kao, jo, šta je to? Da se plati naziv gljiva, ovaj onaj, da se napravi pjesma.
2: Da.
1: Eto, da probam.
2: Ajde.
1: Vidi. Svaki put kad se pojavi negdje neka para, ja ti se javim. Ja sam pošten.
2: Ja uopšte u to ne sumnjam.
1: Jel tako da ne sumnjam?
2: Znači, uopšte ne sumnjam.
1: Jer to je najvažnija je stvar biti da je sve čiste duše, da sve...
2: Ne sumnjam uopšte, znači...
1: Sad sam dao da se napravi neka uzeo sam ti parče harmonike gdje si solirao. Izmislio sam reklamu za Yellow Pages. Što sam? Okleti ta harmonika, kupila mi tetka, okleti tetka, naš ona Yellow Pages. Razumiješ?
2: Mm-hmm.
1: Upotrebio sam. Onog momenta kad ja budem od njih vidio neki honorar, ja sam kažem, sjećaš se ono...
2: To je tvoje,
1: znači... I kad god se dogodi to, tebi je...
2: Okej, okay, nema frike. Nego samo da ti kažem, ti si to zaboravio, nije podmoranje, ako... Znači, obećao si mi, ali nije podmoranje.
1: Šta?
2: Ako budeš ikad imao neku priliku, samo jedan spot da me ubaciš, znači s harmonikom malo da se zavrti.
1: Ajde, pičku, ajde, važi, nema
2: problema. To, brate, znači, ako mi učiniš... Ma
1: se ima da glumiš, učitao spot ti umjesto mene, moli me kule, set. Ja rock, gitaru sviram i pjevam, a ti? S harmonikom.
2: Sad.
1: Dakle, idemo. Ne brini, jebote to. Slava je...
2: Bez nikakvog opterećenja, bez...
1: Bolja je slava onima za koje ne znaš kako izgledaju.
2: Pa jevi ga
1: se. Ljepša im je. Ajde onaj, idemo, znači. Haj, lijepili su, ili džanske ter, gemol.
2: Ne znam tu pesmu, to
1: ne postoji, ja izmišljam sad, stilu.

ti razriješio. Znači, koji si to? Gemo. To...

I'm a friend of my friend.

0: Mendimo kuba kuba bezalbani shu antempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija, ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne znam kuva je butani pepe bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: razgovarajući sa timom psihijatara sa kojima sam spremao ovaj koncert, pitao sam koji je najbolji način da ljudi jednostavno prevaziđu tu fazu. Jedna od osnovnih škola koju još postavio Jung je takozvano preplavljivanje. Najvažnija je stvar kad osjetite da je neko kult ličnosti, da se trudite da mu ne pominjete ime i prezime, nego da mu skandirate kulte ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
0: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

ćemo drumove, obraćemo bostane, ništa da ne ostane.

literaturi, da ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odrazi na nervnoj bazi, na nervnoj.

poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert. Sve po redu. Ajmo.

možda nekretnina.

Prijatelju, prijatelju, što si mi sinom, ja bo ženom. Što si mi sinom, držio ženom, dok sam bio na terenu. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.

Ja kad ne bi guro, ko bi bio guru? Ja kad ne bi...

Doping je jedna situacija vrste jedne bolesti. Doping je se upotrebljava na specijalne, kad igraju futbol, kad igraju basketbol, kad igraju košarke, plivanje, to se daje. A najviše se daje konjima, daju se da budu tako opijaniti da može što brže da stignu na tom konjičkom trku. Da, a najmanje mu daje onom jahaču, on malo više taj doping je upotrebljava jahači, oni da može da bolje skače po 3 metara u visoto.

konja. Konj kad skače prepone da on bude malo više blesavi luđi nego onaj jahač, jer ako bude jahač luđi konj ono pametni onda ne čini, to je velika stvar. Ja sam bio na jednoj konjičkoj trki. Kako konj trči? On trči na glavačke, on trči na leđima, on se kupa, trči tako da stigne prf na tom, preskače prepone, da preskače svemu, a onaj jahač jadan, on konja pusti 300 km od njega, a on trči za njim, kaska ko končić pored njega, ko žrebence malo tako. To bi ljudima preporučio, tu svima ljudima koji idu na tim konjičkim trkama, to je jedna velika sport, da ljudi bude trkači, da ne budu, da se ne biju tamo sa tim konjima, da ne piju te, manje da piju te dopinge, da manje više da konjima da daju, da budu više da im daju sena. Sena je za konja, a doping je za čoveka. Čovjek upotrebljava na taj način da bude što više luđi, da ne zna da se tako, da može da provede svoj život, tu mu je život, tu mu je smrt.

legio slena. Kakva te spopala nevolja, doviđenja sekundarna srećo, hitno si me napustila s Bogom.

Ja sam bio tako reći momak, bezbrižno se bore za svoju budućnost. A sada sam samo Rambo Amadeus, što valove brojni skučinu. Podignimo skromno u iz čela, dok vihor hujni stoke na prstima.

Jahren von 24.

jeste ovo što piše iznad nas, to je Mladinski kulturni centar. Naročito sam srećan zbog činjenice da me na koncerte više ne zovu menadžeri Turbo diskoteka, nego organizatori iz kulturnih centara. Hvala im. To znači da sam se i ja popravio među vremenu. Evo jedna pjesma koja je pokušala da obuhvati sve, mada je teško u jednoj pjesmi obuhvatiti sve, priznat ćete. Evo jednog pokušaja.

da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao Magellan preko obije možda neke misfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali evo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije, dođe i vazokonstrikcije gore, pa mozak

privatnog doktora, jer me mrzila se kuranstva, peti na malo domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak mi pico pevac, uz gube cipele i ispeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao, dečko, ja sam lad, nisam pio. Odo kod nekog starijeg posebno.

ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva protuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmutanje.

čuj nam iza 20 maraka radi u kombinat. Da nađe bolji posao, neće za inat. Striko skuplja starom vožđe, po teretom kičma stenje. On u lakši posao nema povjerenja. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega ruč

0: 내고 뒤에 감라다. Autobuska, pogrešili ste.
1: Pa ne vidim ja nikoga.
2: Ajde. Pa da vam kažem po nas je kada čobani poteraju. Pa da vam kažem po nas je kada čobani poteraju goveda upašu i malo hoće da se i poigraju, a mi to zovemo klisanje. Napravimo jednu mačugu ovoliku, jednu ovako ovoliku. I to se klisamo. I ja naklisam ovog komšiju i malo se i posvadim. On dođe, vala, kad si me nakliso, daj da pobodemo volove. Ajde, vala, da pobodemo volove, da vidimo čiji će da bude jači. Pa onda je dognao njegovog plavonju, ja mog šarunju. Moj ti šarunja udari njegovog plavonju i zavali, ja zajegam. Eee!

drug out of school. Ne možemo ni u Rumuniju. U stvari sad možemo, ali koji ćemo kuljac u Rumuniju.

A vidi nas sad, daj malo kamera njih, jebo mene, šta? Ja sam već u godine upao, daj omladinu malo slikaj. A vidi nas sad, tako, zali malo po toj kameri, bolje da se vidi. To je podvodna kamera za specijalno za pivski festival.

te zvoni neki meni dan telefon fiksni. A samo psihopate zovu na fiksni, ljudima. Ja se javim, dobar dan, dobar dan. Je to taj, taj, Rambo, ja sam. Kaže, momenat, traži vas Elon Musk. Hello, hello, evo te, znam Musk srpski, ima neko sokoćelo, napravio priča u pičku. Kaže, Rambo, mi te pratimo godinama. Ti si za nove tehnologije, međutim, posmatramo i taj tvoj FAP. Stvarno, 50 godina, očigledno je to napravljeno kako treba. Evo, mi smo odlučili da te uključimo u naš svemirski program sa FAP-om. Koliko ti treba da dođeš do

tam za jedno 15 dana. Samo ti polako, Rambo. Reku, moram li što pripremiti? Pa mora Fab da bude diktovan, jevi ga gore, ipak.

Etar, jevo te, bezvazdušni prostor, odem ja do Priboja, ljudi taka i taka stvar, tamo nekoliko varioca, ovi i oni diktovali mi one šajbe, ovo, ono, te. Rambo, je to, to, rekao da vidimo, ajmo zdravo. Dolazim ja tamo, bog tebu, ugradiš oni mene, jete neke pistare, Rambo, sad ide fuck mašina, kaka Tesla, mi smo... Jednostavno zloupotrebili ime tog velikog naučnika. Ti si taj, ja fap da ide gore. Ispale oni mene, bok gdje vore, a kjetar, daj mi malo. Kako ide kad ono kroz...

Odvojio se onaj prvi modul. Jambu vozi kamion.

Poštovani posjetioci, ovo večeras nije izbor za Mister Univerzum. To je samo moj koncert.

Bit se sve po redu. Ajmo.

Da sam Rambo, ili možda nek rekvina.

koji koda, sa vama prvi vođa čeras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136,

Ruski se generalštab od muke napije, pritiskom na dugme sjeba pola Evrope i Indije. Osta tek nešto života na selu, ostala prašina prašini, pepe o pepelu. A sada svi zajedno. Samo bubanj. Ashes to ashes, dust to dust, od the mast u propast. Još jednom. Ashes to ashes, dust to dust, od the mast u propast. Ljudi krenuše lutati kono.

Uprkos razlikama nikad nije bilo šorke. U potocima se točila rakija od olova. Svirao je dvoglavi Elvis i sijamske petorke, šmekerski puzeć između stolova.

Thank you.

ničega ne mogu da se sjetim sada. Krećana, krećana, krećana. Tad publika čeka.

će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno kolesterol i rock'n'roll. Ova Santa Masti koja stari kao magelan preko obije možda neke hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine, da su dobri kao preventiva, ali jebo ti sad aspirine, šta sada se radi, kažu starije kolege, da treba da pomaže pogled na neku trenu iz prvog reda, da se onda pritisak podigne, dođe do vazodilatacije dolje i vazokonstrikcije gore, pa moza.

govorili, nisu više ni klinke budale, radije mene gledaju, a onda se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, konj veselko, konj veselko, jebiga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s bafetinama do domu zdravlja. Dočeka me neki mlađak i pico pevac, u skupe cipele izbeglani mantil. Kaže, gospodine, samo stroga dijeta, uzmut izvolite ovu gomilu skupih tableta. Rekao, dečko, ja sam lak, nisam pio.

španska čizma, imperializma uz pomoć kulturnog terorizma, zajmova, kredita i špijunskih satelita permanentno blate ugled druga. Kataklizma komunizma. Si dobro vidio, niko da prizna plimu rasizma i liberalizme, side i homoseksualizma, sve su to produkti kapitalizma, kataklizma komunizma, kataklizma komunizma. Lošije danas, a bolje sutra, ponavljaju me od jutra do jutra, bez da je žrtve Amerika i Engleska, nikad neće biti zemlja proletke.

Amerika i Kanada bit će zemlje udruženog rada. Niko nama ništa ne smije dok je prijateljske i nesvrstane Libije. Partizani, mi smo braća, a drug, Rambo nam je ćaća. Loši je danas, za bolje sutra, koliko sam to puta čuo već ja. I šta još reći u ovoj tužnoj jesenjoj noći? Amerika i Engleska bit će. Klizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

kafani, nesvrstani, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlazila do samo posluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pred tako finim gostima. A kad bi se natukli

Šaban dao pre 20 godina ljadu Marke, tad nije bio je. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grom je spalio kotelažu. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz...

0: Moravom, Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika, direktno švemiona. Najzadu jediniše prolet. Na ovim prostorima kad nešto ne valja, to se ne daj Bože nikad ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas.

Mirne Lenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, Mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde. 1, 2, 3.

Evo, gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo. Da, 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: bio Rambo Amadeus, individualna sloboda i izražavanje. Sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć sjepo ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam se noć oplodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Daj cigaru! Keep it, keep it, keep it.

Ne može, majko jebe. Nema veze.

Ahoj, milé.

Malo mi smanji, molim te, bubnjove ovdje u monitor. Hvala.

0: drug Rambo nam je čača. I Japan će ovih dana bit u ruke narkomana.
1: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.

Well, actually. Wow. Za sve one koji gledaju prvi put, ja sam Rambo Amadeus, ovo je moj bend. Tu su Mihajlo Krstić, bas gitara.

0: Bubniar trojci na bubně. El Gratatiero.
1: Hvala.

gradit ćemo virtualni skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom onom ludom, pomemnom mornaru, teško, gorko, lako.

0: ova kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni kog.
1: Kao

Hvala, šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj da se to dobro.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

percepivo. Samo bubanj i Beograd.

de gantier, va blader.

Hvala, kad sam bio mlađi, letili su bruskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. No, on the Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Ahoj, milé.

izgled vara. Predrasude, plavuše su gluplje. Predrasude, u centru je skuplje. Predrasude. Bez muke nema nauke. Predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. 9.

crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari, sve su to predrasude.

0: željno mnjenju. Objasni da večeras Rambo nije baš u najboljem raspoloženju.
1: Ej, da čujemo.
0: Rastamana.

fare. Rastamana, Rastamana, Rastafari, udret loci, čuva se raznije stvari.

Aj, studen lad na vodo. Aj, veoma studen lad.

mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, Bog de evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Jebi ga, ode omladina na spavanje, ostanemo na samo ja i kompjuter. Siga mega, mega, što će stari čovjek ispred kompjutera? Da vidimo ima li što da potražimo na ovaj potraživač. www. Točka. Ima li će kakav usiđelica da izaziva kom? Dolazim ja na sajt, Bog te molo. Kad jedna žena, majke mi nije loša, uopšte obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i zaziva. Reko drugarice, gospođu, pitaj me, majko, kako mi je druže? Mešaj, talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta, kom? Siga biga biga, gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga miga, miga, miga, miga, da nije kakvi provokator, Bog te evo. Siga miga, miga, miga, miga, izaziva ona žena, ja opet ništa, jebi ga. Siga miga, miga, miga, miga, miga, miga, preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike, kom?

0: Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega, Sega, Mega. Odem ja sutra u robnu kuću, reko, druže, gospođo, šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše.
1: Da zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji si ti ekran uzeo?
0: Flat 14.
1: Pa ne valja ti za porno flat, mora okrugli ekran.
0: 21, da bude guzica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ulazi žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti tu viš da programiram nešto.

Privatizova. Privatizova. Privatizova. Zemlju, vazduh, vodu, vatru privatizova.

logiku privatizovati, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizova, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, si u ple duplu porciju, si u ple repete. Seks da džabe, al samo u babe, a privatizovat devojke za platežne momke. Privatizovat erekciju, penetraciju, ejakulaciju, džabe da samo masturbaciju i menstruaciju. Privatizovat skadarliju, baš čaršiju, skadarsko jezero, Demir, kapiju. Privatizovat

Milenka. Molim vas, vrlo važno. Tam, taradaram, taradaradam, mir Nevenka. Tam, taradaram, taradaradam, op šarulja. Vi znate kome sam ja to vikao, jevi. Hajde.

Evo, gledam vas nešto, pa razmišljam. Kako je lijepo. Da, 20 maraka i doći gledat neku budalu koji preduzima sve samo da bi izmamio neki osmijeh ili aplauz.

0: slobodna sloboda izražavanja. Što sam sjebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć sjebo ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć oprcao ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opalio ženu dok sam bio na terenu, što sam sinoć opodio ženu dok sam bio na terenu, jebo ženu dok sam bio na...
1: Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću da, a tvoje privatizo.
2: Rambo Amadeus sa svojim bendom i uvaženim gostima. Koncert u dvorani Doma sindikata. Petak, 11. decembra u 20 časova. Promocija novog albuma Vrh dna.
3: Čobane, vrati se.

napravit će on pjevača od men. Zdravo, zdravo mladić, ja sam Saša Kabić, muzički sam producent. Htio bi sa tobom da napravimo jedan ekonomski

kuću, kola, auto, s garažom na sprat. Konsumiram vički, opojne droge, jebavam samo žene koje briju noge. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legendo. Ja mislim da se mora.

tu i malo, malo da vam objasnim nešto sad, jedi ga. Dragi delegati, dobrodošli na četvrto zasjedanje AVNOJ-a u Ilirsku Bistricu. S obzirom da su svi delegati prisutni, ja ovog momenta šaljem Lulu Mira da prođe ovom zalom.

žalostna sova i blaf. Mi se borimo protiv crvenih mundira.

u pizdu materina. Mir Nevenka. Op, Šarulja. Mir Nevenka.

Gibson, Prado, Wii.

imat jednu bovu, dva centa ispod vode. Pa kad zonaj s njen skuterom zaleti, onda će mu biti...

smržit mozak do 30. A onda kad vam se smrži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe poslove. A znate li šta je još važno?

večeras, ja ću vas naučiti. Ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike. Dakle, zapamti šta si radio posljednje sekunde dvije. Jedan, dva. I to ponavljaš. Dakle, jedan, dva. Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto. Jebi ga vi što ste počeli da bludirate, nema stajanja. Jedno te isto, te jedno te isto, jedno. Zamisli kad bi nas sad Marsovci viđeli, šta bi pomislili Vogdejevu? Šta je ovim zemljanima koji im je kure? Jedno te isto, te jedno. Ajmo, možda nas i gledaju, ajde da ih zvonimo.

Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

nie ma tarczy, dalej biło boje.

izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu, jahtu ili metan u šahtu.

znam ja, lošte dolaze do ove strane planete. Gledao sam ja na globus, zbog tebe gdje treba da dođe. Pa to je ovako s druge strane. A. Pa znaš ti koliko je meni sati sad? Pa ja bi sad trebao da sam pjan na u bife na autobusku stanicu u četiri. Čekaj, koja je ovo pjesma bila? Ja zaboravio sad. A nije u redu da počnem jednu da završim drugu. Aha, no, sjetio sam se, znači idemo.

znajte, što opljačkamo na drugim dvorovima, to je za našu starost. Nećemo biti ni gladni, ni žedni.

evo ti hit, jedan kroz jedan. Molio bi da te ne molim, da čujemo. Molio bi, moja baby.

sada svi zajedno molim.

Vamos lá.

horizonta, daleko od ljudi. Dah mokrih ulica, sjećanja budi.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički, samo i profesor. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam.

Znači,

0: epidemija.
1: To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, gitarom malo da ti dam neke tonove.

Yeah, we go.

mišića. Bez talenta i mišića. Al ne mogu bez ića i pića.

nauke nema nauke. Glavuše su gluplje. Stopavica hilavo lijete. I crnci sviraju bolje. Ima još njih predrasuda uveži crnaca. Pitam ja jednoga, je li crnac majke ti? Je li istina ono? Ma nije, kaže Rembo, nego mi ga stavimo polako, ga vadimo da izgleda kao da je duži. Ureko, dobra fora. Odem ja kući. Reko, ženo, dođi vamo. Kaže, mani me se tih crnačkih fazona.

si ma ono to će rana. Odma se vidi da si sa punom kupa svakog dana. Iako njemački poznajem, tako reći grozno, star bez kompleksa i odma sam je upozno. Rekao sam joj i pino, bauštelac Rambo, večeras ću ti rado probiti.

inače. Ja odvodim. Lagano sam je uhvatio za ruku i rekao, šaci, vidiš li da je pun mjesec? Ona mi je rekla, Rambo Naina. Onda sam je lagano kliznuo rukom prema butini. Ona mi je opet rekla, Rambo Naina. Najzad sam kao da na radiju hvatam stanicu. Uhvatio je za bradavicu i malo okrenuo. Reče mi opet, Rambo Dubist, Dubist, Balkaniše svajna. Ali kad je Rambo budu

0: Ovo je priča o susretu dvoje mladih ljudi, od kojih jedan bio Rambo Amadeus.
1: Mnogo ste neozbiljni, kad bi se poručio pesma,
2: dobro večer,
1: evo, ali nervozno.
0: A drugi prijatelj.
1: Ne kažem dobro večer. Kad bi se poručio pesma,
0: Rambo Amadeus,
1: poručio sam bila prijatelju, rekli ste da može, besplatno što ja znam. Poručila sam, niste teli uopće da pozdravim,
0: da staro, da
1: a ovakve stvari možete da emitujete.
0: Ali mogu ti dati jedan savjet,
1: prijatelju, pičke jebanje i tvoje bre,
0: Prijatelju, pizdu materinu.

Fiona. Što si sinoć ja poželio dok sam bio na terenu? Što si sinoć ja poželio dok sam bio na? Što si sinoć ja poželio dok sam bio na?

0: odmah sam počeo treću strofu, viš koliko mi se... Nema, kod balade mora to da bude prva, druga, mora biti dosadno da bi bila dobra. Ja? Evo, izdržat ću.
1: Bi li mi kazao...
0: Moraju i ovi neki uzdasi. Da, neki onomatopeja...
1: Koga si postala?

od Boga, prema meni ćeš biti previše stroga, ako si od majmuna, voljet ćeš mene.

0: nisam ni kralj od estradne misli. Sad i kad sam sam, svi mi kažu vi, zbog toga ja znam. Brega kad me sretni kaže Rambo, ti bad dance. Bajegom sam išao zemu na stan. Žene meni kažu Rambo, ti si car, najveći je tvoj za pjevanje, da. Da čujemo šta kaže Mica.
1: Rambo, ti si car. Rambo, ti si car. U gaćama tvojim mi je tuk, tuk, tuk, tuk, tuk.

0: Sega Mega.
1: Alo, Požega! Alo, Požega! Alo, Požega! Požega, javi se!
2: Drugarica jedna što mi je poginula u četi, pošla je s nama iz Beograda, Cica se zvala, jedna lepa, mlada devojka. Ona je imala ranac na sebi, kad je pošla, ja sam rekla, Cico, molim te, ranac, kaj nemoj da nosiš, što će ti taj ranac? Ona je ponela, ona je mislila da mi idemo tamo, devojka mlada i tako to, ponela garderobe, papuče, cipela, šminke, tada. Ja kažem, ostavi to, molim te, Cico, to ti neće trebati. I ona, kad smo bili, prva njena borba na frontu, ona taj ranac njena, ona ne može da letne, jer mi puzimo, ja sam sva od krvi, od blata. A ona nije mogla da legne, nego sela, to je njena prva borba bila. Ja kažem, Cico, lezi. Ja kažem, Cico, lezi. A ona nije mogla da legne, nego sela. Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: Ja kažem, Cico, lezi.
1: Alo, Požega!
2: A ona nije mogla da legne, nego sela.
1: Požega, javi se!

bre, ajde Bože daj nam Bože, ajde Bože lepati bre, ajde Bože daj nam Bože, lepati bre, ajde.

Yeah.

Bila v tom je mačak Tom, a sa Tomom snagu meri mišićavi mišić Jerry. Just Tom grozan, Jerry divan, ko je od njih negativan? Jerry grozan, a Tom divan, ko je od njih pozitivan?

jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Jedan drugom pakost vraća, to je fazon svih crtača. Justin grozan, Jerry divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan? Jerry grozan, Atom divan, ko je od njih pozitivan?

0: Ja sam jednom otišao na jedan koncert i zaboravio sam da ponesem gitaru, znaš. I sad šta ja izlazim na binu? I šta sad? Razumeš? Znači jedino mi je ostalo da pevam bez pratnje. Ja sam pevao bez pratnje i vidio sam da to
1: dobro,
0: pali.
1: U redu, da. A kapela, tako zvana.
0: Da. Večiti mladoženja

to partia. Omladina akcia. Logična reakcia. Svako svoja frakcia. Ja i moji partijaši nismo kao druge bande. Mi imamo visok rating. Uz metode propagande. Ja sam dokaz kad se hoće. Kad se hoće da se može. Još korak do centralne

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nekeg, pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti. Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno holesterol i rock'n'roll. Tu sad ide onaj funk, jel, holesterol i rock'n'roll, pa onda idemo dalje. Opet idemo nazad poslije tog zajebancije, te rock'n'roll, znači opet se vraćamo na kenjažu. Ova santa masti koja krstari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom mjestu. Kažu da treba piti aspirine da bi se dobri... Aspirine da su dobri kao preventiva, ali jebu ti aspirine, šta sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže pogled na neku trebu iz prvog reda. Malo se onda digne pritisak, dođe do vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore, pa mozak opet proradi normalno. E sad ide lirski dio unis, to će biti najteže, ali Čukiću, uzdan se u tvoje burske ludilo. Znači, sad je lirski unis marsovski idiotski. Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da nećeš zapaliti odma poslije svirke. Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, i ja volim kao obični smrtnik konkretno. Onda ide sljedeće. Ali nisu više ni klinke budale, radije mene da gledaju, poslije se smrš. Ali nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga, ne treba stvari prepuštati slučaju. Odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram s babetinama po bomu. Dočeka me neki mlađahni pico pevac u skupe cipele i ispeglani mantil, majku jebem. Po zidovima posteri proizvođača ljekova, kaže: gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Idemo dalje. Gdje smo, majku? Aha, dobro. Brske, kompjuter narodu. Znači, gomilu skupih tabletka, dobro je, znači gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. nekog sa drugačijom vizijom. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju s pogledom na... S pogledom na... Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, znači, nego evo ti drevni recept, jedi, pi, veseli se i na život poseri se. Nisi ni jedini ni prvi koji se žali na mastu krvi. Boli te kurac, kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se oslobodiš stresne situacije, morat ćeš dnevno da ispališ dva plotuna, dvije ejakulacije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje stare drugarice. To su neke moje stare drugarice, medicinske sestre, koje su otvorile privatnu ordinaciju. To su neke moje drugarice, vrše privatno izmudavanje holester. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Još jednom. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su ne... A to mora pompeznije. Evo ti ova vizit karta, javi se, to su neke moje drugarice. Vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice. Dvije drugarice vrše privatno izmudavanje holesterola u gumene rukavice.
1: To je sve. I onda ide

Moram jednom da se manem, sa uvjetnicima, odmah da prestanem.

pratiti istorija sveta. Srbi, Hrvati, Slovenci, Crnogorci, Makedonci i drugi, sad je kucnuo čas da se oslobodite od nesnošljivog i omrznutog fašističkog ropstva. Ne oklevajte ni časa.

fašističkog okupatora i domaćih izdajnika.

0: Šta da kažemo, dan nabijen dinamitom, sporne odluke, pritisci, nesnalaženje sudijskog kolegijuma. Jedno je sigurno, konji nisu krivi.
1: Naravno, iz našeg bogatog repertoara mi ćemo vam sada izvesti još jednu numeru. To je obrada naših kolega grupe Kraftwerk iz Njemačke sa kompozicijom We Are the Robots. Ja sam robot u srcu i duši. Bala! Skoplje, bala! Ajmo! 3, 1, akcijaški pozdrav za Skoplje! Z, D, R, A, O! Zdravo, zdravo, zdravo!
2: Dobro.

Dobro večer.

ranit ćemo lavovi. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo.

Amo još jednom za svaki slučaj. Otišao je.

Koliko je 38 puta 6? A koliko je 35 puta 5? I ako ne znaš koliko je 38 puta 6, a ne znaš i koliko je 35 puta 5, morao bi znat da je 38 puta 6 veće nego 35 puta 5. Inače ti džabe računice.

i 2? Koliko je 2 i 2? Koliko je 2 i 2?

Ви свираше на саксофоно. Лепия во ритъм.

demokratiju. Vježban demokratiju. Rasoh u provincijah.

moja delegacija. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u fotelj.

zasviraj bluz. Cigane mladi, možli mi samo taj reverb skinut ako ga ima. Naše zabave, željno mnjenju, hvala.

Prima.

Rastafari, Rastamana, Rastafari.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i jug. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Strikom i na selo ima najmoderniji pluga. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Otišao je svako uvalja, neki vani,

0: Izvinite što vas prekidam. Da li smem da vam nešto ponudim?
1: Meat.
0: Meso.
1: Milk.
0: Mlijeka.
1: Oranđe.
0: Naranđe.
1: Peaches.
0: Breskava.
1: Candy.
0: Bombona.
1: Pineapple.
0: Ananas. Ananasa.
1: Mother.
0: Vaša majka.
1: Potato.
0: Krompira.
1: Lamb.
0: Jagnjetine.
1: Lemon.
0: Limunova.
1: String bean.
0: Oranije.
1: Tea.
0: Čaja.
1: Tomato.
0: Paradajz.
1: Soda water.
0: Soda vode.
1: Turnips.
0: Kelerabe.
1: Lobster.
0: Molim.
1: Lobster.
0: Gospodine Popoviću, jastoga.

0: Kaimak making.
1: I'm going.

Šalio sam se, nije gotovo, šta vam jeste, normalno? Biće, evo, hoćemo li prvo žene da prebrinemo pa da idemo dalje? Ajde, evo, važi.

da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid.

lakše može. Ora si da krca. Aman. Aman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio, ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit,

Molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge, pati sa mnom liste tuge. Kada on sa planete druge.

ukras postavio od traktora.

0: To si doktor za totalne manire, svršio kurseve autoponton škole, da vimo da jedeš, da vimo da piješ, izvadio si sve Ausweis dozvole.
1: Ole zeca, ole zeca, ole zeca.
0: Al ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca. Ako već moraš da živiš ko kučak, budi lunja, nema zaslanca. Dok vrtiš repom da zaradiš ručak, mogla bi te ogrebati maca.

zamrzivač. I kuću punu tona brašna šećera, kanister benzina. Žena ti nosi svilene gaće, a uveče potajno lučiš vunu. Ti nikad nećeš

Ko je u stanju, biologija, neurofiziologija, moral, demagogija, pedagogija, velika riba guta manju, ali manja veću, ako je u stanju, vodi se i u šaltuj, važna je navigacija, i na silu i na haribdu uče gravitacija, bar si siguran da Penelopa neće pasti na šarm, kik

Kandırla git, kandırla git, kalbinden kandırla git.

nagovest prethodnu nisi mi dala. Sad lično čupam ramenje kose i sećam se

Padre, Santa Maria, della salute, sve četiri noge, sve četiri su krute. Nemoj mi prići, jer hoću iz daleka.

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima džabe manže, sivu ple, duplu porciju, sivu ple, repete. Seks da džabe, ali samo u babe, a

あるとでとぐれとぐれぐるてたパルティとトゲロテトゥーデッチュグルグルゲルー。

0: ništa. Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma. Si

Euro. Euro Euro. Euro Euro. Se ti offri, hai garantito.

to je uklesanost srce. Kanoklisurine.

Ja sam Rambo Amadeus, večeras sa vama. Jednog po jednog ću ih predstaviti u toku večeri, da ne gnjavim sad odmah. Five Vinetus večeras za vas, pet Vinetua. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a meni će batak. Vrijeme teče, život je kratak, guska se peče, a

Ili omladino, jeste vi nekad čuli za basnu u cara Trojana kozije uši? Znate li vi uopšte zašto je to basna? Pa zbog kozijih uši. Jeste nekad čuli za bajku Car je gol? A jeste nekad igrali, pitala baba djecu ko je slomio prozor? Djeca su rekla, nisam. Ko kaže zadnji, taj ne jebe, je? Ovo je 3-1. U cara Trojana kozije uši. U cara Trojana kozije uši. Satate, dvije bajke u jedno. A možemo to? U cara Trojana.

0: puši. Ovi što čute, naš aparat, poslije kad budemo pregledali snimak, znaćemo tačno ko je čuto. E, ko čuti, taj najviše puši. Mnogo je poštenije zadnji, kažeš, vidim, i kao svi misle ti si. Ne, onaj što je čuto ga puši. Poštenije je zadnji reč, vidim, nego čutat. Jer na snimku ćemo mi tačno da vidimo ko je čuto. Ovdje vas je večeras 222 i svi znamo i odakle ste i brojeve telefona i pičke materne sve. I na snimku ćemo poslije da vidimo. U cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara.
1: Ko je car?
0: U cara Trojana kozije uši.
1: Car je go.
0: Ko ne vidi karu mora da puši.
1: Ne

0: Kao muzičaru koji je na sceni već godinama i prošao je brojne faze razvoja industrije, kako vam deluje prelazak na digitalne medije i kako je to uticalo na vas i dalji razvoj vaše karijere?
1: Dobar dan, prije svega pozdrav svima u studiju, kao i slušalcima ove emisije. Ja sam Rambo Amadeus i želim svima dobar prijem. Još je Karl Marx rekao da proizvodne snage određuju proizvodne odnose, tako da u tom smislu siguran sam da je u praistorijsko vrijeme, dok su još ljudi živjeli po pećinama, da je show biznis izgledao drukčije nego danas. A da je sa pojavom točka, izumom točka, jel, stvorena tehnička mogućnost da se napravi nekoliko desetina hiljada godina kasnije gramofonska ploča. U tom smislu ste potpuno u pravu da industrijski proizvodi, tehnički izumi zapravo direktno utiču na muziku. Na primjer, u vrijeme dok su ljudi pravili instrumente od bambusa, muzika je drugčije zvučala nego danas kad imamo rita mašine, sintesajzere i ostala muzička i seksualna elektronska pomagala. Ali mogu vam reći da je prelazak na internet, na digitalnu distribuciju muzike, zapravo mene izvadio iz zaborava. S obzirom da se tamo 90-ih prosto se zamijenila na teritoriji našeg govornog područja LXFRJ, zamijenila se ekipa koja uređuje muzičke programe na radiju i televiziji. Mene odjednom nigdje više nije bilo, ali zahvaljujući internetu, YouTube-u i Facebooku, ja sam posle nekoliko godina, kad se to ta digitalna distribucija zahuktala, postao svjestan sopstvene popularnosti. U tom smislu je da sam dočekao internet kao zapravo jedini demokratski medij u kome nemate nekog urednika koji uređuje i određuje šta je dobro, šta nije dobro, ili nekog kome morate da date pare da bi vas puštao na internetu, jer toga još nema. Mada ko zna, možda i bude.
0: Poslednji od vas što smo videli je Sixpack. Zašto ste izabrali baš ovih pet albuma i da li postoji neki koji možete da označite kao najbolji u vašoj karijeri?
1: Pa, s obzirom da se edicija zove Sixpack, odlučili smo da na njoj bude hronološki gledano kroz istoriju nastalih prvih pet albuma, dakle prvi, drugi, treći, četvrti i peti. A naravno, pošto se edicija zove Sixpack, šesti je gratis, to jest uopšte ne postoji. Pa, ja sam naravno oduvijek se bavio time koji moj album je najbolji i došao sam do zaključka da je svaki najbolji.
0: Da li stižete da pratite mlade muzičare na domaćoj sceni i koliko se oni razlikuju od ekipe koja je pravila muziku 80-ih, a koliko od one koji su pravili muziku 90-ih?
1: Proizvodne snage diktiraju proizvodne odnose. Prije svega 80-ih godina električnu gitaru mogao je da nabavi samo neko ko ima rodbinu u inostranstvu, pa da mu to prošvercuje u zemlju. Tako da je mali broj ljudi imao električne gitare, a i materijal je mogao samo da se snimi u studijima koji su bili skupi. U to vrijeme su bili analogni studiji, nije svak mogao da ga ima, tako da zapravo su samo djeca bogatih imali tu privilegiju da se bave, da imaju priliku da snime uopšte bilo šta. ili izuzetno talentovani, sa kojima su djeca bogatih htjela se druže. A danas, pošto imamo kompjutere, internet, alat je svima dostupan, danas je samim tim i scena mnogo, mnogo raznovrsnija, bogatija i samim tim i bolja, i tu nema nikakve debate, to je sigurno tako. I naravno, osim toga što je proizvodnja demokratičnija, sad svako ko ima kući kantu i LPC od 200 evra može da radi muziku. Čak i električna gitara, a moj drugar je kupio u Rovnoj u samoposluzi za 4000 dinara, sasvim solidnu električnu gitaru. Znači, alat je pristupačniji, proizvodnja demokratičnija, ali naravno i, kao što smo rekli malo prije, internet kao medij koji guta sve, nema nikakvog urednika tu koga morate da moljakate da to emituje. Tako da smo u prilici da vidimo stvarno jednu scenu koja je brutalno bogatija i raznovrsnija. Na YouTube svaki dan se kači preko milion sadržaja na svijetu, tako da, eto, među njima smo i mi.
0: Imali ste neki vid kabarea stand-up nastupa. Da li vam se dopada taj način izvođenja i hoće li vaša karijera možda krenuti u tom pravcu?
1: Da, jeste. Ja volim na različite načine da se izražavam, da izlazim pred publiku u mnogim agregatnim stanjima. Jedno od tih je i taj, kako bi ga ja nazvao, veče glomazne poezije sa stand-up ispadima. Naravno, zavisi od tržišta gdje me budu zvali da to izvedem. Ja ću odvozim pa da izvedem, ipak ne zaboravimo da je show biznis moja profesija, od toga plaćam račun.
0: Kao iskusni muzičar postali ste glas bunta koji ljudi slušaju. Da li vidite to kao breme?
1: Mislim da je ambicija najveće čovjekovo breme. Ako je čovjek mnogo ambiciozan, onda zapravo i veće breme nosi sa sobom. Ja nisam nikad tvrdio za sebe da sam moralni stup ili intelektualni stup društva. U tom smislu držim se show biznisa i estrade. A sad što me neki analitičari shvataju ozbiljnije od toga, to je prosto odsustvo konkurencije, jel? Pa nisam ja tome kriv. Dakle, moja poezija će biti uvijek onakva da prvo zadovoljava mene i pomaže mi u rješavanju sobstvenih emocionalnih i intelektualnih dilema. To što ona se obraća sa publikom, to je neki sretan splet okolnosti. Nekim pjesnicima se događalo da čekaju 100 godina da ih ljudi razumiju, a eto ja imam tu to preimućstvo da me savremenici, do duše ne svi, ali jedan sasvim dobar procenat savremenika razumije i prihvata. Kako moja ambicija je budem zdrav, da imam dobar apetit,
2: u stolicu, erekcija dobra,
1: da su moji prijatelji i moja porodica su svi zdravi, da ne moram da se brinem, da budem srećan, to je moja ambicija. A inače, onda samim tim to nije ni neko veliko breme, jel?
0: I koji je put za emancipaciju jednog društva?
1: Koji je put za emancipaciju društva? Pa krivudavi dugačak. Nema tu šta sad. Potrebno je da prođe određen broj godina da se društvo emancipuje. Mi smo, ako gledamo kroz sociologiju kao nauku, od nekih 7 stepeni, stupnjeva razvoja društva, od prvobitnog matrijarhata, jel, pa do nekog savremenog građanskog emancipovanog demokratskog društva. Mi smo negdje između 3. i 4. stupnja. Znači, kod nas još vladaju mitologija, mitomanija, kult ličnosti i emocionalna argumentacija. ovo posljednje ću da razjasnim. Emocionalna argumentacija je da je u pravu onaj ko se najviše ljuti, ko se najviše mrgoti, smatra se da on u pravu.
2: A zapravo je on najveća budala.
0: Da li imate u planu neki novi projekat i kada ćete napraviti novi koncert u Srbiji ili u Beogradu?
1: Pa što se tiče novih projekata, to sam dao mom prijatelju arhitekti, treba u Herceg-Novom da nam digne sprat, da napravimo 3 apartmana, da ja pod starost mogu da izdajem, da imam neki dinar, i on se bavi tim projektom, a ja se bavim muzikom i pjesmama i uskoro izlazi album sa radnim nazlom Rambo na kilo, to je Rambo Interactive, to je sve gotovo, to sad samo čekamo da izdavač to postavi na platforme i da to, bit ćete obavješteni, odmah iza njega izlazi album koji se zove Komercijala sa podnaslovom Ostosi. Znači, to su neke pjesme koje sam ja zadnjih nekoliko godina radio i ostavljao sa strane u kompjuteru, jer mi se činilo da su previše komercijalne za moj ukus i praktično su komercijalni ostosi od onog što sam radio, i izdavač me ubijedio da ipak treba da dozvolim da publika sudi o tom materijalu.

stolju, ređao žetone, krupije se nagnu i reče, nepotopivi tone. U tom slučaju stavljam sve na crno, ne dekoncentriši, no bacaj prokleto srno.

jebeš da bi imao da jedeš. Izvadio si sve auca iz dozvole. Ulazi sa!

noću punu. Tona brašna šećera, kanister benzina, ali nikad nećeš imati

Kovacica. Nadimaka. Kovacica. Nadimaka.

Ruky duchom za víno i slaninu, lako po potrebi mijenjaju doktrinu. I kad su na pravoj strani, njima je blisko da udare ispod pojasa, nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu

time.

go. Znači, znači, bebe o pepo, pepo, pepo.

Mene su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

intelektuálok.

0: bacat jednu bovu 2 centa ispod vode. Pa kad se onaj s njen skuterom zaleti, onda će mu biti... Jel meni, jel nome?
1: Ajme, vidi ga kako maša rukava.

0: Tini uspe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik bolesti. Ovo je najteži, konfluentni oblik, obični.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully, uopšte niste očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Nišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti za mladi organizam. Ne bi li podložio kotlarnicu jače? Au, Mile! Al Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga prati. Au, Mile! Au!

su poslali iz štaba. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći. Ja ću vam pomoći.

0: Rani su jutarnji sati, a ja zaista imam čast da vam predstavim zaječarskog mega cara Ramba Amadeusa.
1: Jedan, dva, tri, četiri, dobroveče. Večeras ću vam svirati one pjesme koje kad me probude u ponoći, znam. Eto, ja sam otišao u muzičare da ne bi morao rano da se budim. Ovo mi je jedno od najranijih buđenja ove godine. Hvala vam što ste još tu, iako je, ne znam, burek odavno ispečen.

da zaštitiš jutros. Uteko smo ladom lako, a golf ostaje iza kamiona. Zavika svoj dan

Treba će mi pecaljka. Pa da. Znaš, opalit ću gitaru, znaš.

Thank you.

1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malo me dodaju monituri zunen. 1, 2, ajmo. E, moj Rambo, da čujemo. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest.

Thank you.

mafijaški odgrada. Bio sam ono što kaže pješak ja. Lak mi je bio svaki da dana. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. U školu sam imao ja petice se. Samo iz vladanja.

autokratiju, vježbam demokratiju. Rasoh u provincijah.

Tito partia omladina akcia. Akcia, reakcia, svako svoja frakcia. Netrpim provokacije, ni druge zajebancije. Nema evakuacije, selitne lokacije. Ja sam dokaz kad se hoće da se može pomozi, može prkno da spustim u

terenu. Lopta je, dobro je, igramo se lopte. Olimpijada.

0: شباب
1: Draga omladino, ja sam bio slobodan za večeras da pripremim jednu kratku pjesmu. Ja mislim, dopašće vam se. Ona je ovako, kako bi rekao, esencijalna, jeli? Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, plači, smij se! Dobro je to, u redu je to, ajde, malo omladina se zeza, ajde.

Dobroveče, ja sam Rambo Amadeus. Ja sam mnogo se promijenio. Slobodno vi kenjajte. I ja isto sad između pjesama kenjam, nije to sporno. Promijenio sam se nakon 50. Ja sam krijući proslavio 50. rođendan. Sam sa sobom. Ništa nisam. Jednostavno, zaključao sam se u sobu, čekao da prođe taj dan. I shvatio sutra dan da sam postao većinski vlasnik svog života. Predsjednik upravnog odbora. I od tad ne dam niko da mi se miješa. Ja odlučujem o svemu. I onda sam odlučio, rekao sam, evo te vidi, nije ti niko ništa poklonio za rođendan. A što ti ne bi sam sebi poklonio? Naš, sloboda je zajebana stvar. Ti ne možeš da se navikneš na to, znaš, kao, sad ti kao možeš šta god hoćeš. Nevjerovatna fora. Kao, ajde, ješću ispod sača u 3 ujutro. Mislim, znaš, to su onako neke bazične stvari. Prvo da zajebeš doktora. Znaš, on ti nešto kenja, šta ti moraš, ne moraš. Kakvi? To je samo ako misliš da živiš 1000 godina. Koga to zanima? Jer danas sve medicina čini da produži život. Međutim, oni ti produže period starosti. Šta me boli, kure? Ne znam je. Znači, ti od 70. kao možda dobaciš do 140. ako si... Ako te, ne znam, ako glumiš mumiju, jebi ga, čitav dan. Šta ću ja? Daj mi da sam mlad do 70. a onda, ajde u pičku. E, a šta je mladost? Mladost je kad si nedisciplinovan, jel? I sad on dođe dok se kaže disciplina. I normalno, ja sam onda zbog tih svih stvari i okolnosti sebi poklonio pjesmu za 50. rođendan. Ej, čekaj. Dobro, pa nismo najavili večeras 3 tenora. A ja liči možda na Placida Dominga. Ej, čekaj, jebote bo. Ej, moj Rambo, ostara se. Manekenka, ne jeba se. Ani lova ne klepi se, s tajkunom ne okumi se, u partiju ne učlani se, a pokušao sam nekoliko puta, u odbor ne uvali se, jebi ga, Rambo, jebi ga, Rambo. Samo penis onanisa se, onanisa se, samo penis onanisa se, samo onanisa.

Dramska pauza je. Pjesnik plače nad svojom sudbinom. Ej, moj Rambo, ostara se, čak ni kafić ne otvori se.

cannonball. Yippee-ki-yay, run ball. Sanno bene, son anni, sa se, on anni, sa se, sanno bene, on anni, sa se, sanno bene, sì. Nema više naše, nema više vaše, ima samo tvoje, ima samo moje. Moje ti neću dat, a tvoje privatizovat. Privatizovat. Privatizovat zemlju, vodu, vazduh, vatru, alfu, betu, omegu i deltu. Privatizovat škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovat oblake, vjetar, sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, more, sela, stoku i živinu, i krtinu i slaninu privatizovat. Džabe da samo splačine. Na, čekaj, znate li šta su splačine? To su pomije, ali lokalizam. To su, džabe da, moraš nešto da džabe. Kad privatizuješ, obavezno. Džabe da samo splačine i podmetačine. Privatizovat prašume, ledene kape, planetu, zemlju, mjesec, ozonski omotač. Če ćeš to pusti da bude uspjeno? Čitav sunčev sistem privatizovat. Samo Pluton da džabe. Jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera kurton. Tako piše. Kosmos privatizovat sa sve tamnom i antimaterijom. Daj mi ovdje ono nešto Carl Sagan, pičke.

za jebancije, kosmos privatizova. Sa sve tamnom i antimaterijom. S tamnom energijom, jebote. Ovaj se bio režiser za jebavo, evo ti sad naučnici otkrivi. Darth Vader ispa u pravu, jebote. Kosmos privatizova, to smo rekli. Jebote, koliko sam ubjedljiv samog sebe za jebenje.

Franzini Orada. Tramontana. Scaffa.

Hvala. Hvala, to je bilo sve za večeras. A mi sada idemo neđe drugo pa da nam neko zauzme stoje bez veze, jebi ga. Ostaćemo na licu mjesta. Hvala. Ivan Aleksijević, Pančevac. Moje ime je... James. Bond. I tako dalje.

faca, nemiran im let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrlje na jetru. Moča od pečenja, ostalo ih četiri. Četiri depresivce, veseli su svi. Bojci crko internet, ostala su tri.

0: svaki od njih jedan, dvojici crko internet, ostao je jedan, jedan depresivac, namazan je bio, onda se oženio.
1: Ajde.
2: Ajde.
1: Ajde.

kaže mali ti si rođen za privatnika, samo budala ganja popularno slavu, biznis je za tvoju inteligentnu glavu. Striko znade da sam inteligentan, al biznis je za moju inteligenciju štetan. Ne jebe se kurva samo zbog para, već zato što voli muža da vara.

0: Ej, smanjio sam malo gitaru ovdje na bini, tako da znaš. I malo mi pojačaj vokal u monitor, ne čujem ništa. Hvala, idemo dalje. Bravo, odlično.
1: Pesma o poljupcu je daleko najčarobnija pesma o poljupcu svih vremena. Ja ću je večeras izvestovati onako kako sam je dobio po tihe poruke neba tipa. Poljubac.
2: Pa nije baš tako, jer ovaj moj...
1: Poljubih te, pa šta? Neko mi reče. Poljubaca mnogo poreka što reče.
2: A
1: nije baš tako, jer ovaj moj poljubac. Sladak mi je ljubak i kao ljubko malo
2: sreće.
1: A ja te gledam, grlim pogledom, a moja te duša skrozira
2: dvogledom.
1: Jer ja želim biti drugo lice koje u tebi, draga, večno bi. Nama večnost to upamti, prekrasne ljubavne odoreši. A šta će nama te odore sneni, kad naša tela drugom čaru teži? I bojim se samo da naša tela i te odore jedno na drugo reže. A kad te počnem ljubiti strasno, ja neću stati, neka ti je jasno. I hoću da te poljupcima popijem ko ljubavni nektar.

Ajmo odmah, nemamo mnogo vremena. Zbog burnih historijskih događaja pao sam u nervnu tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u penziju.

patka crtanog lika. Stalno slušam da sam za privatnika. Samo budala ganja popularno slavu. Biznis je za moju inteligentnu glavu. Striko, znate da sam inteligentan, ali biznis je za inteligenciju štetan.

draga omladino. Normalno je da se nema posla ako ovi stari neće u penziju. Zato ko će radno mjesto nek nađe svoga jednoga koga će poslati.

majka mi je govorila, sine, sine, ne ostaje za drtanja, privati se knjige, da postaneš intelektualac, činjenica znalac, intelektualac, a jedna je skopašanac, intelektualac, sam je za vitranac, a ja, neću da budem intelektualac, ne želim oko kurcalan, hoću da opalim bez kuzmija, bravo, Amadeus je ljubavni znalac.

stranaci ostala sranja. A ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan. Hoću da opalim bez kuzmijan. Rambo, Amadeus je ljubavni znak.

Ja sam omak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

Boga. Prema meni ćeš biti previše stroga, a lako si od majmuna. Voljet ćeš mene, starog baba.

sam samo vreća poruka, a lako si od biologa. Nećeš nikud htjeti

Haydi.

0: biće mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton.
1: Privatizova
0: kosmos sa svetavnom i antimaterijom.
1: Privatizova,
0: privatizovati gravitaciju, pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da

privatizovat, jer nema leba bez motike, a tek nema motike bez logike. Džabe može samo pokoja misao, ali skupo naplaćivati smisao. Sva slova privatizovat, džabe da samo dva, da može svak da kaže mi, ali ako neko slučajno kaže ja, mora da plati puta tri. Neznanje svima, džabe manže, si vuple, duplu porciju, si vuple,

Svirat ćemo durove, svirat ćemo molove, prodat ćemo volove, spojit ćemo stolove. Jer mi znamo tačno šta radimo, smišljat ćemo folove, karat ćemo trolove, promijenit ćemo polove, primat ćemo golove. Jer mi znamo tačno, precizno šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi. Oh, ruk.

Ej, uljat ćemo splavove, pravit ćemo valove, hranit ćemo lavove, jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno šta radimo. Čupat ćemo podove, vadit ćemo vodove, mijenjat ćemo kodove, potapat ćemo brodove, zidat ćemo spratove, nosi skupe satove, vodit ćemo ratove, bolje nego paktove. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno, 100% šta radimo. Uprezat ćemo kumove, orat ćemo drumove, obrat ćemo postane, ništa da ne ostane. Jer mi znamo tačno, precizno, maksimalno, 100% majke mi šta radimo. Sad ga lomi, sad ga lomi, sad ga lomi.

Obraćemo drumovi, obraćemo bostani, ništa da ne ostani.

milovane klepi se. S tajkunom ne okumi se.

Samo penis, onanis, sase.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, oćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

Haman. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio, ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan, evo ti hit.

Moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Jedan moj drug, ne mogu vam reći ime, preko veze se ukrcao ko mali od palube na brod. Bog mu nije dao mnogo na izgled, ali ipak je pravedan, svakome da neki kvalitet, uočit ćemo kasnije. Na otvorenom moru, poslije nekoliko dana, posada iz priče ukapira da dotični još nije skinuo njufer. Odlučujem u sljedećoj luci u Maroku, zajednički plate jednu dobru marokansku kuru.

0: nedeljo.
1: Prijatelju, propalice, što ti je propalo lice?
2: Propalo je lice meni, jer ga dadoh jednoj ženi.
1: Žene! Volim žene!

žene, jer volim žene.

Jeunesse.

neobičnih okolnosti. Ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis. Tako dalje, ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jede samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično, prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru Jazz Festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmontirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad o tome. A kakav bi drugi mogao, jel, nego autobiografski. Dakle, taj komad se zove... Hoćemo...

Moj sin novi, moj sokolovi, babo će vam sada nešto kasti. Što ste više stari, to je teže pred vama, muški obraz pasti, muški obraz pasti.

0: akcija. Platiš jedan, dobiješ dva.
1: Meni koji sam je pisao, vjerujem da će... Ja ne znam zašto sam ovoliko iskomplicirao. Prosto sad kao izvođač. Iako je to vrlo ambivalentno kod mene. Je kao majke mi. Kao kažu bipolarizam. Ja sam jedna ličnost dok pišem. Daj mi možda neki klavir kao...

fatalist kramponi, za strmine i krivine, protiv voljnog proklizavanja sa staze su. U paketu sonda, kateter i klizma, protiv akutnog i hroničnog ateizma. Platiš jedan, dobiješ dva.

0: pohvaljen predstroj.
1: A, da.
0: Je li momak, tako se zove?
2: Bilo ste kolici.
0: Koliko ima džetca?
2: Troje.
0: Javi mi se poslije koncerta. Hoćemo li džipa u garažu? Hoćemo li bazen ispred kuće? Hoćemo li djecu na školovanje u inostranstvo?

premijere. Hoćemo li sedat u fotelje? Hoćemo li džabe pit koktele?

شمول سشیات سوماسیرات. او چه مولی بولو دپیلیرات.

0: Hoćemo li ispratit trendove? Hoćemo li radit za brendove? Hoćemo li ikad, ikad ući u žiri?
1: Nećemo.
0: Tu je nećemo u žiri nikad.
1: Ajmo, koja je ovo pjesma uopšte bila?
0: Aha. To. Jesi li druže ljubio do sada? Jesi, jesi, ali ramban.

ako odgovorim što ne valja, može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi je...

čitao sam u stručnoj literaturi. Ja mislim da je Tina bila u pitanju. Ako ne reaguješ ni verbalno ni fizički, već sutra može da ti se odradi.

Da ja i moj orkestar

primer, veoma je važno kad se pravi hit da je namijenjen ženama, jer one najbolje kupuju kasete i zovu telefonom kad se glasa za top listu, pošto nemaju druga posla. Da bi osvojio ženu, moraš da je lažeš da si jako iskusan. Prvi stih dakle glasi: ljubio sam žena, ne zna im se broje. Ljubio sam žena, ne zna im se broje. Drugi stih mora da bude da uvjeri ženu da si ti tužan zbog nje. Sjećanje na uspomene, to je život moj. Hoćemo da spojimo ove dvije strofe.

promene su u početku mrtve.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

kanokli surine. Hej, ljudi, ja nema više želj da budem dežurna budala na kuljenice, deovima, pločama i posterima.

0: se borili protiv nje u ondašnjoj vojnoj bolnici, jedini sam ja ostao živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ. Plakav, ali živ.
1: Mene su poslali štaba. Ja ću vam pomoći.

Hvala omladino.

Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Предрассуды.

25号表示，希望国民党主席连战在卸任之前能支持台湾立法院在下个月举行临时会审查台湾向美国的军事采购预算。

da bi vam lakše približio tematiku ove numere, ispričat ću vam jednu drevnu mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, arkatuje. Ko ima i živaca i pameti, taj komanduje. Ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspaljuje. Ko ima i snage i pameti i živaca, snima porno filmove.

0: su pizdu materinu.
1: Misija dobre volje nije urodila i gotovo nikakvim plodom.
0: Mir nejka!
2: Pored dobrog programa, treba i sreća da nas prati.
0: Uop, šarulja!
3: Za vrijeme moratorijuma, molim lijepo.
0: Mir nejka!

0: Bio na terenu, spotni si noć je boženu, dok sam bio na terenu, spotni si noć je boženu, dok sam bio na terenu, spotni si noć je boženu, dok sam bio na...
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.
2: Ali na plantaži ne teče sve glatko. Gde god ima palminih plodova, ima i pacova koji se njima hrane. Ova berba je bogata, ali ima dosta plodova koje su pacovi uništili, a one koji nisu oglodali, zagadili su otrovnom pljuvačkom. Koja je uloga sove?

imala je jednu pobedu, jedno drugo mesto ove sezone na Šabačkom hipodromu, ovo je njeno prva ovo sezonska pobeda u Beogradu, vreme minut 14,4.

Ja sam momak lepijak, a na žene vrlo lak. Ja sam njima rana rak, pa me zovu manijak.

mi pevaš lepo na radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu iscopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo ješ kad dođe iz Nemačku,